0: مالك يا محسن بتفكر فيها قمت؟ مين وحشك اكتر، ابوك ولا ورد؟
1: عاوز الحقيقة لوكس كلتها وحشك.